Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları tövəndikcə. Trump İran uruçunun axırlaşqalıqını etdi. Amerika prezidenti Trump, İranın axırıqı kilişin boyunca paraxutlardan ötüş haqqı ilişi qobul qılqılı bulmaydıqan eşdidi. Amerika prezidenti Trump, NATO'nun İran uruçunun məsələsindəki pozisiyası ümitsizlik payda qıldı, dedi. İsrailiyanın 7 oktyabrdan bu yanqa uruş çıxımı 205 milyard dollarga yaxınlaşqanlığı doklat qılındı. Avropa Anqaradakı NATO başlıqları yığınından ilgiri Ukrayna məsələsində birlikə kilişkə erişməkdə. Chicago şəhər başlığı Brandon Johnson avqust ayını Türk mədəniyyət mirasiyi deyə bilan qıldı. Həm də dəftərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun. Amerika prezidenti Donald Trump İran uruşunun axırlaşqanlığını elan qıldı. Prezident Trump Amerika qurulğanlığının 250 illiqini xatırlaş münasibəti bilan 1 il davamlaşadigan bayramlıq fəaliyyətinin başlanış mərasimində söz qılıb, "Düşmən yıldan bu yan tunca qetim biz axırı otur şərqdə təşliqə erişimiz" dedi. Onun bu sözləri Kongre əzaları hərbi hərəkətlərini çəkləşni məqsəd qılğan qərarlarını məqul olğandan kən Pentagonun İran bilan bolğan uruş çıxımı və başqa məmuri mühim işlərini qamdaş üçün Kongredin 88 milyard dollarlıq qoşumça məbləğini təsdiqləşini tələb qılğan peytiga doğru gəldi. Amerika prezidenti Donald Trump İran bilan tüzülğan hər qandaq axırqı kilişimdə Hormuz boğazından ötürğan yük paraxotları yoki dəniz qatnışından haqqılış maddəsinin bolışını Amerika üçün qəbul qılğılı bolmaydığan eş dedi. Prezident Trump bu xil haqq ilişqa yol qoyuşdan bir örnək bulub qalıdı qalıqını və başqa caylarda Moşinangu oxşaş tələblərindən oturuqa çıxışqa yol açıdı qalıqını ilgiri sordu. O mundaq dedi, əgər siz onlarqa bunda qilişqa yol qoysanız, başqa kişilərgi Moşinangu qilişinizə doğru kilodu. Mən o yerdə

Buranga hergiz yol koymayım ben. Bu uyanın kaidesini pütüleyip üzgertiyordu. İsrailiya taratqularından xəbər qılışçə, İsrailiyanın 2023-ci ilə 7-ci oktyabrdən bu yan Qazza, Livan, Suriyə və İran bilən bolğan uruşlarından çıxımı təxminən 205 milyard dollarğa yetkən. Dokladqa əsaslanğanda hökumət çıxımları, Amerika yardımı və işləp çıxılışdakı ziyanlarını qoşqanda toqunuşunun ümumi iqtisadi tənərxi təxminən 205 milyard dollarğa yetkən. Bu hesabatqa dövlət tərəfindən tölənməyən şəxsi ziyanlar yəki xüsusi sahədəki barlıq ziyanlar kirgizilməyən bulub, toqunuş davamlaşsa bu yüknün texomo eğrilişidəqalıq əskərtilgən. Germaniya baş ministri Friedrich Merz Berlində Fransiya, Angeliya, İtaliya və Polşa rəhbərlərini kütüb alğandan kən, Avropa İttifaqdaşlarının yol idə Ankarada ötküzülədiqən NATO başlıqları yığınında Ukraynanı qollaydıqan küşlük siginal bərməkçi bolvatqalıqını etdi. Merz birlikdə ötküzülgən söhbət yığınında rəhbərlərinin NATO baş katibi Mark Rutte bilən sinliq söhbətləşkənlikini tılığa ilib, Rusiyaya biridigən fikrimiz şu ki, Ukrayna yenilər küşlük dedi. O, Germaniyanın Avropadakı NATO itibaqdaşlarının Kiyevə küşlük məbləq siliş vədisi berişini təklif qılqalıqını, Avropanın Ukraynanı qollaş iradisinin təvrənməydiqalıqını təhkid edi. O, 7-8 iyul günləri Türkiyə paytaxtıda ötküzüldüğən NATO başlıqları yığınından ilgiri Fransiya prezidenti Macron, Angeliya baş vəziri Keir Starmer, İtaliya baş ministri Meloni və Polşa baş ministri Donald Tuskni E5 dəb atalığan formatda söhbətləşikə təklif qılğan idi. Chicago şəhər başlıqı Brandon Johnson, Türkiyə Amerika cəmiyyətinin şəhərinin mədəniyyət, ictimai və iqtisadi həyatıqı qoşqan zor töhbələrini itiraf qılışı yüzsədən, avqust eyni rəsmi halda Türk mədəniyyət mirası iyi dəb ilan qıldı. Bu rəsmi qararnamə, Chicago və onun sırtıdakı Türk mədəniyyət mirası və mədəniyyətinin künsəri küçüyü batqan təsirini itiraf qılışının bir qismi sübütədə, Türk Festivali Mədəniyyət Mirası Yığını Komitetinin rəisi Xilil Dəmirgə təqdim qılındı. Qərarnamədə Türk mədəniyyəti, tarixi, ənənəsi, taamları, musiqisi və cəmiyyət münazimətini təbrikləşinin mühimliyi təkidləngən. Məzkur qərar 2026-cı ilə 1-ci avqustun 2-ci avqustqıca Illinois ştatının Tennelly baxçısıda ötküzülən 3-cü növbətlik Türk festivalından bir neçə həftə burun ilan qılındı.